Poštovani slušatelji, je bio ovo Dan gospodnji 15. nedjelje kroz godinu, a s vama su bili Jurica Baljak i Jelena Marasović-Štefančić. Lijepo vas pozdravljamo i neka je mir i dobro uz vas.

dok smo živi, smrti mi, a kad umrem, nas više. Kiznaća bi bilo da se oni put nismo skupa peljali u kurijeri iz Vodnjana do Pule. Pa da naska mi je to sve kaj u magli, mi se para da su te kante sada starije, starije i od nas samih.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: 101.8 103 105.9
3: Moj Radio Zadar.

0: što ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je kočeljade.
1: Ljud pas nema, šta?